Jeg står og dør så tenasje minutter, Malcolm Todd, du kan bidra med noen andre dekat, earrings for Einar i Sønberg og Narsa på her. Jeg tøfter av utenek, så er din en tid. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Jeg liker bare å komme til syrene igjen, alle denne kjære, den er ikke bra fra message i døra, hvor hatt jeg til, hvor loppen i åni, til jeg om en dag seg. Ta kif, proppen, likte jeg med lete loppen i åni, til jeg har proppet i sendika, det kan nære seire. For Sinato Chiklu, per om man är stavna i duschej, Alissa. När ett nere Jays är givda Bay Breakfast Elj dit. Ma Jamie, Wayne O. Minissanaj, lägg med hej. Bish ni känner bra och gissar i kulli inti. Där bara Hammes telefon och cash. Tack är det hinstes. Grazie al Sol Padin, Castagna Living, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt och Miracle Foods. Bay Breakfast, men när ett nere Jays är givda fil hamsa ta fil odu. Fej il-prezentaturi ta' nasa rikwet jistahbow ximkien madwar Malta jowin kalla għawda xolok ikun li s-sibom u tkullowel wieħed li s-sibom. Jekk jien ixrek ta' melek, ser terba' 5,000 euro cash dak il-ħin stess. Importanti li tisma matul il-ġurnata kolla li xminħina li għar ser ikun għet jgħatu da' xej ta' kluż biex jamlu ilek dik il-naqra zaħira iktar ħafifa biex inti s-sibom. U jekk jien ixrek naqbdu u dak il-ħin stess 5,000 cash ikunu tijak iva.